0: puta, brat mi kaže
1: ključ ti je kod karge, samo pitaj.
0: Idemo do plaže, totalno je puna, turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, pa klenita da mirno može plutat. Moja

0: Ova voćka ubraja se u obitelj murve, odnosno Duda. Svetim drvom smatraju i budisti, jer je Buda ispod njezine krošnje doživio prosvjetljenje. Da smokva povoljno utječe na inteligenciju, smatraju još i grčki filozof Platon. U nekim kulturama smokvino je mlijeko služilo za pomoć dojljama koje su ostale bez mlijeka. Smokva je zapravo prava biljka superheroj, od koje se koristi doslovno sve. Znači, od korijena do najvišeg lista, kod nje nema nikakvog otpada.
1: Pa smokva ja je nekad usporedim sa svinjom. Uh-huh. Kažu da u svinje nema ništa otpadaka osim papaka. Pa čak da. I papke se daju iskoristiti. Da. Tako i smokva. Sve što imate od smokve danas se može iskoristiti. Ovaj list, neko kaže da je, kad se usitni, on se znači suši u hladu negdje desetak dana, uh-huh. da ne izgubi, da ne dobije onu smeđu od zlatnu boju, da ne ishlapi nešto iz njega. Ono kako ga
2: ubereš... S jedne strane je hrapav, je li tako?
1: Tako je, s jedne strane je hrapav, s druge je gladan. On kad se osuši u hladu, on se može čak među rukama ono lipo usitniti, a da ne kažem da može se i mlincom za kavu i tako, i dobije se jedan napitak, kažu neki da je za šećer, neko kaže holesterol i tako,
2: tako je,
1: ali nije štetna. Znači, da. Ona njen čaj nije štetan. Samo htio sam reći, kod nas još uvijek smokva nema onu, kako bi rekla, svoje mjesto pod ovim nebom, kao druge...
2: Evo, recimo naprej, kao maslina ili vinovaloza ili pšenica, što je neka bila. A smokva je najstarija biljka.
1: Najstarija,
2: pšenicu,
1: ma,
2: da.
1: Od kad se ona spominje. Svaku godinu mi napravimo jedan, dva proizvoda. Uh-huh. Drugačija, nova, oplemenimo. Znači, uz tu dodanu vrijednost kolača, pa ih oplemeniš. Ovo kako smo, ne znam, mogli o tome pričati.
2: Može,
1: imali smo
2: naravno.
1: Kuglice i valjuške, pa da. Sa sokorom bacije, pa medom orahom, pa medom kokosom, pa onda smo išli mi kao slastičar, ajmo pistači, ajmo oreo, ajmo plazmu, ajmo čokoladu. Kad vi napravite našu, ja govorim naročito o posedarskoj smokvi, jedino se u posedaru smokve kad se suše okriću. Danas popodne, znači stavim majicu na glavu, ja je danas okrenem na jednu stranu.
2: I to kad je najveća žega.
1: Kad je najveća od jedan, od dva pa do pet. I onda je znači stisnete i okrenete. I ona dobija tu bakrno zlatnu boju i ona je unutra mekana. I onda se spoji, nema zraka. Mm-hmm. I toliko bude plastično da bi rekao neko da je unutra med. E kad takvu smokvu skinete joj peteljku i ubacite je u čokoladu. Ima ova čokolada 71%, 61%, 71%. To je nešto što ne možete opisati. Kakvi Rafaelo? Rafaelo ispada da je plastika.
2: Da.
1: E, to izaziva i iskustvo, i pažnju, i poznavanje.
2: I puno puta probaj, pa ne ako uspije ne. Dok ste došli do...
1: Pa ja za kao sam mučka, kada sam mičurim, bogati. E, mi smo, znači, kad mi je čer rekla, ajde tata, ajmo mi probati napraviti jedan napitak, ugodni, to će biti nekakaj kaovina. Znači, nije kava, nije kava.
2: Da.
1: I onda smo mi, ajmo pržiti, pržili smo, nije. Dobiješ, ako je više temperatura jača, onda dobiješ prah od uglja. A ako je manja, da ne vidite da ona je kožba, kaća guma se otegne i uguši mi mlinac. Mi smo 6-7 mlinaca izgorili dok nismo došli. Sad sve što sam ja to radi, mogu sažeti u 3 minute i to može raditi bilo ko. Ali je trebalo biti i uporan i paziti što radi. Znači, ja sam zapisivao što radim i dokle sam došao i onda ajmo ovako, ajmo onako. I dobili

0: Ajme, pa ovo je kavomino, pa ovo je odlično, ovo je ovako, ovo je onako, to nije kava da ubija, znači ta, ona nema neki intenzivitet, nije kava, ne možeš ti reći da je to kao što...
1: Govorimo o kavi od smoka.
0: Od smokava, tako je. Ona znači, čim nema kofeina, nema jačinu, neko traži da mu je ona, ja sam vidio kad oni u Kosovu, kad sam bio, jedan put u Prizrenu, on meni kaže, odakle ste vi, ja iz Dalmacije, nemojte ovo pit. Ova kava se na tri kapi vode kula, sami kava. I to ubija, to kaže, s konja ruši. Opet ću reći, nije mala stvar pred ljude stat i reći ljudi, ovo je moja kava, ovo sam ja proizveo kavovinu od smokava.
1: Dobro, tebe je natjeralo, ajmo reći, jedna životna nezgoda, a možemo to tako reći, ostao si bez posla prije, to već sad ima 20-tak i više godina. I dobio si nekakvu otpremninu, razmišljao si što bi ja mogao.
0: Tako je. Znači ja imam troje djece na fakultetu, žena i još nešto. Valjda kad neko sazna od tvojih prijatelja, kumova, da si bez posla, pa ni oni te ne cijene, ni te poštuju. I onda ja u sebi kažem, ja sam onaj koji sam bio neki dan dok sam radio. I onda sam ja išao u to u smokve. Onda je bilo u početku jako velikih onih posprdnih, a što oni njegove smokve, ja vidim, ni ja smokava, ali ja kažem, moja smokva na stolu. Hoćete kao suha smokva, hoćete kao proizvod. Onda sam imao 5-6 proizvoda. Danas imam 26 proizvoda od smokava. Pa nije lako čips napraviti od smokava. I krug mora biti, a na 2 mm je sječet. Sve ja to napravim. I ja kad sam ustrajen danas, pa na jedan sajam, pa na drugi, pa na peti, pa u Zagreb, pa u Split, pa smo išli, gdje kod je bilo nekakva fešta ili nekakvi festivali. Evo sad je nedavno bio festival sira u Kolanu. I oprostite, u sve one sireve i skute i sve ono što je bilo na festivalu.
1: Što je isto izvrsno.
0: Izvrsno, ja sam radio skoro bolje nego oni. Mm-hmm. Zašto? Ljudi su, već me poznaju, i bilo je Poljaka i Mađara i Njemaca, a vi ste onaj sa smokvama, jesam. Tako da, to je već
1: znači,
0: postao
1: vreme. Znači, ti si se tada odlučio... I nisi ni imao baš toliko stabala ni...
0: Nisi, ima sam 5-6 stabala.
1: Čak ti nisu ni dali da bereš ove zapuštene smoke.
0: Ne, to je ljubomore. To je taj, jer on misli, on će rađe neka propada, nek da vidi da bi ja ubrio, da ga slučajno pitan. Ja ne znam čim bi to mogao platiti poslije. I mi smo lagano sadli. Svako, malo moja žena odgoji 10-20 sadnica. Najžalije mi je što smo imali jednu plantažu od 3060 kvadrata, u Brižinama, to je kod zelenog rasta blizu, posadili smo ručno u Ilovači, posadili smo 128 smokava. I došli smo nakon 2-3 mjeseca, to je bilo negdje u drugom, trećem mjesecu, kad smo mi došli u petom mjesecu, nijedne nema. Što divlje svinje izrijale? Jer kako mi onu rupu zaštitimo durzbanom, to je taj otrov protiv žiloždera da nijedu žile, valjda njima to asocirala ili ponešto, i oni su sve izjeli, našli smo sve jednu smoku osušenu lani.
2: Sjetila sam se sad one klasične ljetne slike kad se turisti bosi iz lani vraćaju s kupanja, pa usput s prve grane beru smokve za osvježenje. A domaćini bi ih još nudili, uberite, uzmite. No, vremena su se jako promijenila. Danas kad pogledate cijene na tržnicama, smokva je postala luksus i pravo suho zlato. Zato u našem kraju više definitivno ne vrijedi ona stara uzrečica ajde u smokve, jer poslati nekog tamo danas zvuči kao jako skupa investicija.
1: E, dobro, onda ja se sjećam jedne zgode, u Skradinu je bio nekakav sajam, to su tvoji počeci, ti si bio tamo i došla neka delegacija iz Rusije. Yeah. Ljudi su probali tvoje valjuške, okruglice, sve to što si ti... I kako je to izgledalo?
0: I on meni kaže, davaj, sve to što imaš, te tacne i to, i kaže, za smokve imaš još, ja kažem, imam kući možda još 40 kila, 50 kila. Ne, nama treba na tone.
1: Evo. Mi bi tebi godišnji 40
0: tako je.
1: Tona uzimali ili ne znam koliko.
0: Međutim,
1: već.
0: Evo, a to me sad asocira na ovaj nekidašnji poziv iz Slovenije. Uh-huh. Zove me čovjek, gospodin Eugen, vi ste OPG Novaković, jesmo, vi se bavite sa smokama, sušenim, imamo. Evo, nama treba 500 kila, nije pitanje za cijenu, ništa, 500 kila. I sad znate koja je to u mojoj glavi koliko se toga filmova odvrti. Mm-hmm. Znači ima u posjedarju, svi suše, nema kuće koja nema dvi, tri daske da suši ili one rešetke ili tako, razumijete, ali nema zajedništva, nema zadruge, nema organizacije. Ja koliko mi puta padne na pamet, tako dobar proizvod, čist proizvod, domaći, provjeren već, ne samo ovaj moj proizvod, nego smokva, kao smokva, i da mi nemamo

0: I dok ovo slušate, dragi slušatelji, možda netko od vas upravo gleda u svoju smoku i razmišlja. Do godine ću i ja ubrati i osušiti nešto za zimu. No nemojte misliti da je to samo tako, baciš na sunce pa što bude. To je zapravo prava umjetnost. Nekad su naši stari krovove i dvorišta pretvarali u velika sunčališta, slagali smokve na drvene okvire, stražarili nad njima zbog muha i bježali s njima na prvi znak kiše. Danas, u doba moderne industrije, naš Eugen u Posedarju i dalje drži do te stare škole. Bez obzira imate li jedno stablo ili cijeli voćnjak, poslušajte dobro savjete kako sunce radi svoju čaroliju i koja je tajna savršeno osušene smokve.
1: Pa. Ja ću se vratiti na pra-pra.
0: Pra-pra, to je najbolji pra-pra.
1: Moja baba imala naravno dasku za pranje. I did je bio toliko lin da napravi nekakvu drugu dasku da baba suši smokve. Znači ona kad je oprala robu i sve, onda tri dana poslije pralo se u lugu. Nije bilo onda ni peresam, ni ovog
0: onoga. I sapuno, no doja i tako dalje.
1: I onda je ona lipo tih 5-6 dana iskoristila da bi sušila smokve. Kažem, mi smo svi tako. Negdje se suši na trstikama, negdje na letvicama. Sve to dobro. Našto kad je sunce. Ove sezone sunce je bilo tako jako da smo mi, ne 12 dana sušili, nego 4. 4-5 dana, kupi, ajmo sljedeće.
0: Znači, ona se mora noću spremati, jel tako, ne smije ostati vani?
1: Ne smije
0: vani.
1: Odnositi se, iako kažem, ove su noći bile
0: dobro, skute. Isto kao da i nisu noći.
1: Kao da i nisu noći, jer je bila temperatura 26 stupnjeva, ali ona mora, zašto? Ona dobije neku, opet drugu vlagu. Ona je meteopat.
0: Da.
1: Reći neko, što sad ovaj zuje o meteopat?
0: A točno, točno, dobro.
1: Ja, naprimjer, kad je kiša, i meljen smoku, ja ne mogu oblikovati kako treba. Što ima veze kiša sa mojom kućom? Ili mojim radionom, ja radim. I mojim smokom. Ili kad je bura, presuši me. Kako može presušiti u kući smoku? Može. Našto kad ja meljen smoku dva puta? Prvi put kako tako prođe, mi križamo pa ono prođe. Da. Drugi put ono ko da loj meljete. Ja da bi napravio sa mašinom neku kobascu od 40 cm, ja moram 40 minuta stajati na jednoj nogi, jednom rukom stiskivan, drugom dočekivan. A ovo, da se vratim na smokvenjak, i onda mi ona naša baba poznata Matija, stara žena, rekla, sinko, ja vidim da ti praviš te kolače od smokava, to su ti smokvenjaci, a da te baba nešto pita. Kako ti njega sačuvaš dok ga ne potrošiš ili ne prodaš ili nešto? Aj, baba, vamo, tamo, pa u škatuc, pa u frižider, pa vamo. Ajde ti, ali da bude, da ne bude presušen, jer on bude ko šuvor posle.
0: Da.
1: A ona kaže, ajde ti imaš vinograd, imam baba dva vinogradića, nisu velike, nađemo 500-600 kila grožđa i par 100 litara vina. E, veli, prva dva, tri dana ti nije vino, nego ti je sok od grožđa. Ajde ti njih probaj, veli moje mate, a to znači još 20-30 godina starija nego
0: 800
1: ona,
0: neke.
1: Veli, ona je to stavljala u maštel dok je mošt unutra. Prva dva, tri dana on se nasupaju i kad se nasupaju, kaže, on mogu tako cijelu godinu biti. I to ja i dan danas radim. Znači, moji smo koji...
0: Znači, od svakog možemo nešto naučiti.
1: Može.
0: To je sad i to, da.
1: Ali to trebalo, opet ću
0: da
1: vratiti.
0: Da, to je proces to trebalo, koji si ti i gubio i dobivao i prolazio.
1: Imate nekakvi gluposti kad kaže ja mećem oraščiće, ja mećem klinčice, to ne ide u smoku. Ja da. Ništa u moju masu, bez obzira što koji kolač radio, nikada u meso ne diram, u tu pulpu. Pulpa je pulpa. Okolo mogu. Znači, da. Ja kad uvacim kuglicu, hoću li čokoladu, hoću li...
0: Zapravo, to su neki prirodni konzervanci.
1: Tako je, prirodni. Ali ako vi stavljate orah unutra i ne upotrebite to u roku od mjesec dana, on se užegne isto kao slanina.
0: Tako je.
1: I onda dobijete neugodan miris i okus.
0: Dunja, rekao se isto jedna je, zaboravljena.
1: Zaboravljeni kolač.
0: Kraljica, kotunjada, jeseni, kotunjada, što smo to svi
1: i ona
0: svi
1: Dunja
0: nekad,
1: na ormaru, od nas asocira, Dunja na ormaru.
0: Ali to smo sve naše babe u škrinji, ko se sića. I Dunja je bila u Dalmaciji. Nije to isključivo neka kontinentalna ovaj.
1: E, većinom su radili otočani oko Dubrovnika.
0: I naše primorci.
1: Da. I posle su radili oko Gorinog Sada, ono Kitin Kies i tako. Znači, Dunja je zaboravljeni kolač. Vi kad napravite, kad skuhate kotunjadu, neko misli da je to sada, evo je za 8 dana suva. Ona se suši od 6 do 8 mjeseci.
0: Da.
1: Ako ne dobijete puding, zašto? Ako je, ja upotrebim, kad napravite, mi napravimo 20 tacni. I ja im moram negdje skloniti da i zaboravim. Tek mogu i na proljeće početi rizati, a mami počima i tako i sagnije. Sve je dobro, ona ima onu gorkoricu. Ali ako jedan oblak ili kiša, ona se, da prostite, popiša, pusti vodu.
0: Da, raspusti vodu.
1: I to i dobijete puding. Ona se sva ljulja. Ali kad ona prirodno u hladu se osuši, vi dobijete jedan žele koji je jako ugodan. Ona po prirodi, Dunja, nije, ona je slatka, ali nije preslatka.
0: Da.
1: Meni je, znači, svugdje gdje vidim smoku, meni je to interesantno. Ali u zadnjih 5-6 godina posadilo se na čudo plantaža. Ima i po ravnim kotarima, ima, ali ljudi ne znaju što će od te smokve. Ja bi poručio, ne znam, ili županijskim, ili državnim, ili ministarstvima, ljudi, dajte se okrenite. Smokva je vrijedna. Ona ima, ne samo, opet se vratim.
0: I korisna je, izdašna je.
1: Izdašna, i s njom se lako radi i lako zaradi. Meni bi bilo drago da se obnovi festival smokve u Zadru. I ja di kod se pojavim, jedini je unikatan taj štand. I nema drugi. Nikad mi niko nije rekao što ovo vidi bljaki.
0: Napravo nemaš konkurenciju.
1: Trebalo bi se organizirati ili u zadruge, ili u bilo što, ili otkupne stanice. Meni je žao da sam mlađi, ja prvo bi mi bilo otkupna stanica.

0: novim generacijama. Kakvu nastavu očekujete i kakve promjene za recimo nekih 10-15 godina?
1: Ha, puno toga. Nažalost, puno je djece nezainteresirano. I onda upravo ono što smo rekli malo prije, ako krenemo sa klasičnim pričom, njih to ne zanima. Znači jednostavno njima treba se više interakcije, više oni rade. Možemo to staviti tako da ja ću biti u stvari konačno mentor, a oni će raditi. I to će biti njima zanimljivo i oni će kroz taj način učiti.
0: Ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu za Radio Zadar. Želim puno uspjeha u radu i svako dobro.
1: Hvala vama. Jedan od nas, Radio Zadar.